Hello? Onye n'ebe ahụ, ị batala o? Ọ dị ka nke ahụ kụpụla. Biko, ọ bụrụ na ọ bụghị icheta o, na ịkpọ akara ekwentị nke mbụ 0804-84-86 2336, maọbụ nwanne ya bụ 0804-84-86 2453, ị nwekwara ike gị jirikwa nke ikpeazụ ahụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Hello? Hello?

Otu ahu kadi yo. Amam n'oge erula maka gị bịa si email. Amam n'oge ahụ ị ga-eji bịa kọpụta si lekwa ihe ọma ndị nke chi mere gị. Oge ahụ erula. Ngwagbara bịa ugbu a ka ị nwee ike kọọ ya n'obi ụtọ na aṅụrị ka anyị soro gị ṅụrịa. Ọ ga-abụkwa ihe nke ga-enyekwa anyị mmasị obi ike, nyekwa anyị nkwalite, nye anyị olileanya ahụ mgbe anyị na-egere ihe ọma ndị ahụ nke chi mere gị. Oge ahụ eruola, onye ọma m ngwabata ahụ maka na akara ekwentị ka bụkwa 0800 1 2 3 4 8 6 maọbụ nwanne ya bụ 0800 1 2 3 4 5 6 4 5 6. Ị nwekwara ike iji nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Mabukwanụ gị gaa n'ebe ndobozi anyị na-enye mgba na chọ 4.3 FM n'ala ma webatara m ozi gị nke bụkwanụ akụkọ otito gị, ihe ahụ kpaliri isi ọṅụ gị, ihe ahụ iji na-ekele Chineke n'ụgbọ ụtụtụ a. Bịa ka anyị na gị soro were kerịta ya n'ụtụtụ ofufe na-enye mgba na chọ 4.3 FM n'ala.